شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان و 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، آدرس جدید شهرهای مدرن، توجه فرمایید. امروز آذربایجان مستقل در کنار تبدیل شدن به مرکز گفتگوی بین المللی و میزبان پروژه های جهانی ورزشی و فرهنگی، به یکی از فضاهای راهبردی تعیین کننده روندهای نوین شهرسازی و شهرنشینی نیز بدل شده است. در این چارچوب میزبانی شهر باکو از 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل، جلوه دیگر از اعتبار و جایگاه بین المللی کشورمان به شمار می رود. امروز آذربایجان به عنوان کشوری شناخته می شود که مدل شهر آینده را طراحی می کند. اصول مدرن شهرنشینی را با راهبرد توسعه ملی هماهنگ می سازد و نوآوری های فناورانه را با رفاه اجتماعی پیوند می دهد. بیدلیل نیست که وقتی به پروژه های اجرا شده در قره‌باغ و زنگزور شرقی نگاه می کنیم، تنها شاهد روند ساخت و ساز نیستیم، بلکه شکل گیری یک فلسفه جدید زندگی را مشاهده می کنیم. مدلی که بر پایه شهر هوشمند، روستای هوشمند، انرژی سبز، مدیریت دیجیتال، تعادل زیست محیطی و زیرساخت پایدار بنا شده و امروز از سوی سازمان بین المللی نیز مورد توجه و ارزیابی مثبت قرار گرفته است. الچین میرزا بلی نماینده مجلس اعلام نمود که تصمیم برگزاری 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی در آذربایجان نمونه روشنی از اعتماد گسترده جامعه جهانی به توانایی جمهوری آذربایجان در مدیریت رویدادهای مهم بین المللی و همچنین ارزیابی مثبت مدل شهرسازی کشورمان است. وی همچنین درباره دلایل تاریخی برگزاری 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی در آذربایجان توضیح داد. وی گفت برگزاری مراسم در آذربایجان همچنین دلیل تاریخی هم دارد، زیرا آذربایجان یکی از سرزمین‌های تاریخی جهان است. در آذربایجان مناطق تاریخی چون قبرستان، غار آزخ و غیره قرار دارد که مناطق مسکونی قدیمی بوده است. ضمناً آذربایجانی‌ها در شکل گیری تمدن در منطقه نیز نقش مهمی بازی کردند. در دنیای معاصر میزبانی رویدادهای بین‌المللی تنها یک مسئله سازمانی نیست، بلکه نشان دهنده اعتبار سیاسی، ظرفیت اقتصادی و فضای امن یک کشور نیز محسوب می شود. در همین زمینه اقتصاددان امین گربلی نیز درباره تأثیر 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی بر تصویر بین المللی آذربایجان سخن گفت. وی گفت همانطور که می بینید هر ساله در آذربایجان مراسم های معتبر زیادی برگزار می شود. 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی هم که در حال برگزاری است، کلن برای جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. بدون تردید 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی از نظر سیاسی، اقتصادی و انسانی سهم مهمی در تقویت چهره های بین المللی آذربایجان خواهد داشت و جایگاه کشورمان را به عنوان کشوری مدرن، امن، در حال توسعه و آماده همکاری جهانی بیش از پیش مستحکم خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان و 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، آدرس جدید شهرسازی مدرن.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نماد مقدس استقلال که با موسیقی و واژه ها تجلی یافته است توجه فرمایید. بحثمان را با بیتی از سرود ملی آذربایجان شروع میکنیم. آذربایجان، آذربایجان، ای میهن پر افتخار فرزندان قهرمانت. بی تردید همه می دانند که پرچم، نشان دولتی و سرود ملی جمهوری آذربایجان نمادهای مقدس استقلال و حاکمیت کشور ما هستند. سرود ملی نماد مقدسی است که استقلال را با موسیقی و واژه ها بیان می کند و به عنوان یکی از مهمترین نشانه های دولت در جشن های ملی رسمی، روزهای تاریخی، مراسم دولتی، رویدادهای بین المللی، مراکز آموزشی و دیگر موارد تعیین شده در قانون همواره با احترام، غرور ملی و در حالت ایستاده اجرا و شنیده می شود. سرود ملی همواره در کنار پرچم ملی خوانده می شود. همین نزدیکی و پیوند معنوی و کارکردی باعث شده است که سرود ملی را به صورت نمادین پرچم مقدس هر ملت و هر کشور بنامند، چرا که همانند پرچم بیانگر هویت، استقلال و عظمت یک ملت است. هرچند طرح سرود ملی مستقل آذربایجان در سالهای 1919 تا 1920 آماده شده بود، اما این رویداد سیاسی و تاریخی آن دوران مانع تصفیه به رسمی آن شد. به این ترتیب در 20 ژانویه 1920 شورای وزیران جمهوری خلق آذربایجان تصمیمی درباره تهیه سرود ملی اتخاذ کرد و وزارت معارف برای این منظور مسابقه ای اعلام نمود. شرکت کنندگان باید آثار خود را تا اول ماه مهر همان سال به دبیرخانه وزارت معارف ارائه می کردند و قرار بود نتایج مسابقه تا 28 مه همزمان با دومین سالگرد جمهوری خلق آذربایجان اعلام شود. اما اشغال آذربایجان در 28 آوریل 1920 و سقوط جمهوری خلق فرصت تصویب رسمی سرود ملی را از میان برد. شایان ذکر است که اشعار مارش آذربایجان نخستین بار در سال 1919 با عنوان مارش وطن در کتاب نغمه های ملی منتشر شد و موسیقی آن پس از آن ساخته شد. این اثر در سال 1989 توسط آهنگساز برجسته آیدن عظیموف برای گروه کر بزرگ و ارکستر سمفونیک تنظیم و ضبط شد و در پاییز همان سال پس از 70 سال سکوت برای نخستین بار در برابر ملت آذربایجان و همچنین از طریق تلویزیون و رادیوی دولتی پخش کردید. چه خوشبختی بزرگی است که امروز سرود ملی ما در آذربایجان مستقل در سایه شکوه پرچم سرنگمان و در گرباغ آزاد و قهرمان تنین انداز می

شود. پرچم و سرود ملیت همواره چون نامت سرفراز و بلند آوازه باد آذربایجان. همان گونه که در سرود ملیمان گفته می شود باز پرچم سرنگت سعادتمند و سربلند زندگی کن. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نماد مقدس استقلال که با موسیقی و واژه‌ها تجلی یافته است. شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله الهام علیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد. سازمان دول ترک، وحدت، توسعه و آینده راهبردی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان الهام الیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد توجه فرمایید. این روزها بار دیگر نگاه جهان به آذربایجان دوخته شده است. در باکو 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل با موفقیت به کار خود ادامه می‌دهد. بیش از 41,000 شرکت کننده از 180 کشور جهان در این رویداد معتبر بین المللی حضور یافتند و درباره موضوعات مهمی چون شهرسازی، توسعه پای

0: دار تغییرات اقلیمی، شهرنشینی و شهرهای آینده در سطح جهانی به بحث و تبادل نظر می پردازند. سخنرانی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه نیز اهمیت سیاسی و راهبردی این مجمع را بیش از پیش برجسته کرد. رئیس جمهور در سخنان خود پیام‌های مهمی درباره شهرسازی پایدار، چالش‌های نوین شهرنشینی، سیاست بازسازی در دوره پس از جنگ و مدل توسعه سبز آذربایجان مطرح نمود. وی تأکید نمود که پس از کاپ 29 بزرگترین رویداد بین المللی برگزار شده در آذربایجان، همین 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل است. رئیس جمهور همچنین خاطر نشان نمود که حضور شمار بی سابقه شرکت کنندگان در باکو نشان دهنده افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان و تبدیل کشورمان به یکی از مراکز مهم گفتگوی جهانی است. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که سفر شرکت کنندگان مجمع به مناطق آزاد شده از اشغال اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در آن مناطق میتوان ویرانی‌ها، تخریب‌ها و رفتارهای وحشیانه‌ای را که طی سال‌ها علیه میراث فرهنگی صورت گرفته از نزدیک مشاهده کرد. الهام علیف در بخشی از سخنان خود گفت:
1: One of the main tasks for our government now is the reconstruction of Karabakh and Eastern Zengezur.
0: امروز یکی از مهمترین وظایف دولت ما بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی است. این مناطق به مدت 30 سال تحت اشغال ارمنستان قرار داشت و به طور کامل ویران شده بود. ناظران و بازدید کنندگان بین المللی شهر آقدام را با هیروشیما مقایسه می کردند و آن را هیروشیمای گفگاز می نامیدند، زیرا عملاً شهری وجود نداشت و همه چیز نابود شده بود. اما برخلاف هیروشیما، این ویرانی ها در یک روز و بر اثر بمب اتمی رخ نداده بود، بلکه نتیجه 30 سال اشغال بود. دوره‌ای که در آن ساختمان‌ها، بناهای تاریخی، مراکز عمومی و خانه‌ها به طور کامل تخریب شدند. اکنون برنامه بازگشت بزرگ در حال اجراست و طرح‌های جامع شهرها و روستاها تهیه شدند. طی تنها 5 سال 70 کیلومتر تونل ساخته ایم و 5 تونل دیگر نیز در حال احداث است. از میان 500 پل 435 پل ساخته شدند. علاوه بر این نیروگاه ها، خطوط انتقال آب، مخازن آب، خانه ها، مدارس، بیمارستان ها، 3 فرودگاه بین المللی و خطوط راه آهن نیز احداث شدند. همه اینها تنها طی 5 سال انجام شده است. الهام علیف همچنین در سخنان خود به روند مدرن سازی شهر در باکو اشاره کرد و گفت: اگر درباره باکو صحبت کنیم، باید چند نکته دیگر نیز یادآور شوم. ما در زمینه حفاظت از محیط زیست کارهای بسیار زیادی انجام دادیم. باکو از سال 1846 نخستین شهری در جهان بود که در آن نفت استخراج شد و در طول حدود 180 سال تقریباً هیچ توجهی به مسائل زیست محیطی صورت نگرفت. در نتیجه باکو به شدت آلوده شده بود. اگر از مناطقی چون شهر سیاه، بی بی هیبت و بیوکشور نام ببریم، شاید برای خارجی ها چندان آشنا نباشد. اما اگر فرصت بازدید از این مناطق یا مشاهده تصاویر 20 سال پیش و امروز آن را داشته باشند، به خوبی خواهند دید که چه تحول بزرگی در ایجاد محیطی سالم و سازگار با طبیعت در باکو صورت گرفته است. برگزاری 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی که یکی از معتبرترین پلتفرم‌های بین المللی جهان به شمار می رود در آذربایجان، نتیجه منطقی افزایش اعتبار آذربایجان، تصویر یک شریک قابل اعتماد و همچنین سنت‌های غنی تاریخی در حوزه شهرسازی و فرهنگ معماری است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان الهام علیف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سازمان دول ترک وحدت، توسعه و آینده ای راه بردی توجه فرمایید. امروز سازمان کشورهای ترک در منطقه اوراسیا نه تنها به یک بازیگر تاثیرگذار تبدیل شده، بلکه به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت ژئو استراتژیک و اقتصادی نیز در حال ظهور است. اگر در مراحل گذشته این سازمان بیشتر با همکاری‌های فرهنگی و انسانی شناخته می‌شد، اکنون به یک اتحاد چند جانبه و راهبردی تبدیل شده که حوزه‌های حیاتی همچون سیاست خارجی، امنیت، حمل و نقل و لوجستیک، انرژی و دیجیتال سازی را در بر می‌گیرد و در مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است. بدون تردید در روند این رشد جهانی سازمان کشورهای ترک نقش جمهوری آذربایجان از اهمیت و وزنی ویژه‌ای برخوردار است. آذربایجان تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیوف سیاستی منظم، قاطع و آینده‌نگر را در راستای تقویت وحدت پایدار جهان ترک دنبال می‌کند. برگزاری نشست غیررسمی سران سازمان کشورهای ترک در تاریخ 15 مه سال جاری در شهر ترکستان صفحه مهم دیگری در تاریخ همگرایی جهان ترک گشود. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان که در رأس هیئتی در این نشست شرکت کرده بود، در سخنان خود به مسائل بسیار مهم ژئو استراتژیک پرداخت. رئیس جمهور به ویژه تاکید کرد که سنت برگزاری نشست‌های غیررسمی سران که نخستین بار در سال 2024 به ابتکار آذربایجان در شهر شوشا پایه‌گذاری شد، تاکنون به یک سنت مثبت و مؤثر تبدیل شده است. امروز میتوان با اطمینان گفت که اعتبار و نفوذ سازمان کشورهای ترک در عرصه بین المللی به سرعت در حال افزایش است و نقش آن در روندهای سیاسی اقتصادی جهان روز به روز تقویت می شود. امروز جهان ترک نه تنها با ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی، بلکه از طریق پروژه های عظیم زیر ساختی که نقشه آینده اوراسیا را شکل می دهند نیز به یکدیگر پیوند خورده است. رئیس جمهور الهام علیوف در این زمینه اقدامات راهبردی و اهداف آینده را چنین بیان نمود:
1: رقمسال انکشاف ساحسینده ترک دولتلری ایله امکداشلیق اوغورلا دوام ایدیر. اوروپا ایله آسیا آراسینده رقمسال ایپک یولو لایحسی اجرا اولونور.
0: همکاری با کشورهای ترک در حوزه توسعه دیجیتال با موفقیت ادامه دارد. پروژه راه ابریشم دیجیتال میان اروپا و آسیا در حال اجراست. در چارچوب این پروژه خط فیبر نوری از خزر میان آذربایجان و قزاقستان در ماه‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. همکاری ما با کشورهای ترک در حوزه حمل و نقل نیز در حال گسترش است. در شرایط کنونی ژئوپلیتیکی جهان اهمیت کریدور میانی بیش از پیش افزایش یافته است. کریدور زنگزور که در حال تحقق است به یکی از بخش‌های اصلی این مسیر تبدیل خواهد شد. در مجموع تمامی سخنان و پروژه‌هایی که در نشست ترکستان مطرح شد بار دیگر ثابت کرد که پیوندهای برادری میان کشورهای ترک در حال تبدیل شدن به یک مرکز قدرت بزرگ و تاثیرگذار در عرصه جهانی است. نقش و سهم آذربایجان تحت رهبری الهام علیوف با پروژه‌های راهبردی همچون کریدور زنگزور و نوآوری‌های دیجیتال جهان ترک را از نظر جغرافیایی و اقتصادی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سازمان دول ترک وحدت، توسعه و آینده‌ای راهبردی.

0: Beynəlxalq Radio Milyonların Həm Söhbəti
1: شنوندگان محترم حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های ترانزیتی آینده کشور ما توجه فرمایید. در منطقه قفقاز جنوبی درگیری های طولانی مدت و بسته بودن مرزها طی سالهای متمادی باعث شده بود روابط تجاری عادی در این منطقه تقریبا به طور کامل متوقف شود، اما اکنون شرایط به طور اساسی در حال تغییر است. مسیرهای جدید ترانزیتی که در سالهای 2025 و 2026 گشوده شدند نه تنها از نظر اقتصادی اهمیت دارد، بلکه به عنوان جلوه عملی از گفتگوی سیاسی و روند صلح نیز ارزیابی می شود. قطارهای باری که از خاک جمهوری آذربایجان عبور می کنند بر ارمنستان می رسند.

0: لات و دیگر محصولات کشاورزی که از روسیه و قزاقستان ارسال می شوند از طریق خاک آذربایجان به ارمنستان منتقل می گردند. در ماه های اخیر از طریق این مسیر 23,500 تن گندم، 1,000 تن کود شیمیایی و 68 تن گندم سیاه حمل شده است. این امر نشان می دهد که ارتباطات در حال گسترش است و روند همگرایی اقتصادی منطقه‌ای تقویت می شود. در این حال این تحرکات تنها منافع اقتصادی به همراه ندارد، بلکه به عادی سازی زیر ساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل منطقه نیز کمک می کند. افزون بر این ترانزیت انجام شده با ایجاد نوعی وابستگی اقتصادی میان آذربایجان و ارمنستان به تقویت اعتماد سیاسی میان دو کشور کمک می کند. احیای مسیرهای حمل و نقل که با ابتکار آذربایجان صورت گرفته به ابزاری مشخص برای گسترش گفتگو میان طرف ها تبدیل شده و همچنین فرصتهای راهبردی جدیدی برای سایر بازیگران منطقی از جمله گرجستان، ترکیه و ایالات متحده فراهم می آورد. عادی سازی شبکه‌های ارتباطی منطقی نه تنها برای اقتصاد و تجارت اهمیت دارد، بلکه از نظر تأمین صلح و امنیت پایدار در قفقاز جنوبی نیز نقشی تعیین کننده ایفا می کند. همچنین باید اشاره کرد که مسیرهای ترانزیتی تنها محصولات کشاورزی را در بر نمی گیرند، بلکه حامل‌های انرژی را نیز شامل می شوند. از دسامبر سال 2025 شرکت سوکار از طریق راه آهن 6878 تن سوخت به ارمنستان ارسال کرده است که این امر نشان دهنده احیای تجارت انرژی در منطقه است. پیوند دادن سیستم های حمل و نقل همچنین تأثیر مثبتی بر روند صلح دارد. در برخی توافق هایی که با میانجیگری ایالات متحده آمریکا حاصل شده است، موضوعاتی چون یک پارچگی منطقه‌ای، ارتباطات و پایداری صلح جایگاه مهمی دارند. این اقدامات در واقع گام‌هایی در جهت ایجاد سازکارهای عملی برای تقویت گفتگوی سیاسی و افزایش اعتماد میان طرف‌ها به شمار می‌روند. در نتیجه در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی اهمیت راهبردی منطقه از نظر حمل و نقل بیش از پیش افزایش یافته است. کوریدور میانی، کوریدور از خزر و کوریدور زنگزور نه تنها برای سازماندهی تجارت میان کشورها اهمیت دارند، بلکه در تقویت همگرایی منطقه‌ای و افزایش کارایی انتقال انرژی و کالا نیز نقش مهمی ایفا می کنند. این کوریدورها همچنین در شکل‌گیری مسیرهای مطمئن ترانزیتی میان اروپا و آسیا نقش تعیین کننده دارند و در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی مختلف گزینه‌های جایگزین و پایدار حمل و نقل را فراهم می‌سازند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت‌های ترانزیتی آینده کشور ما.
1: واقعیت‌های نو، رادیو بین‌المللی 85.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

شان اکو مهمیر ها ورتو ما میرم شاکوی تیک بلوگ دورتو تا ادر بیچن اکام موغاما مشاکوی تا کاری وردری خالو میرن کانچو رازگید زواب روما یف هماشخرای مشتابوف درائی هایت گالو گورتوم مشاکوی تا اجرک نریان بخشو سینه برومار تا زرکی برو میر سپاکان گورسن اوچان تاسکوم این ساید اجرک نرنم پوخانسوم سرنده سروند یف هتا گایوم زرگانوم موغامی عرویس تا در بیچن اکان جوورتین یف هاروس پاتموچه یه مشاکوی تا این جارانگوچن کاری ورچوغه ایس هاروس عرویسی زیو ورازگی از گاینیخ نگیتوچن ین ساکرپیف زاکمان تسانیشه میر جوورتی کولمیس هماشخرای مشاکوی کوی تاین جارانگوی تیانا ترواز امینا میدزگانزنه. ادر بیچن اکان باغام داری شارناک کنتانی پاهیل میرژوورتی ووکین. یف شارناک اومید دانه لایسور. میرژوورتی متاسوغوطیون نو متاسلا کر پارتا چولو من میر بوغامی عرویستوم. موغام اینچ پیس ادر بیچن اکان جوورتاکان یراشتیون ایر ارمات نروف هستو میاری ویلین یراشتاکا مشاکوی تی خورکا. موغام ادر بیچن اکان جوورتاکان یراشتیان هیمکنه. ادر بیچن تی کمپوزیتور ناری سخصا گورسنر هیمنواصل موغام ناری ورا. ادر بیچن اکان جوورتاکا کان یارش سمتشان یوت هیمنکان یه ویری کوچانداک مغامنر هیمنکان مغامنرنن راست شور سیگا چارگا بایات شیراز شوشتریف همایون از کوچانداک مغامنرنن شاهناز سارنج یه ویر کرتیپی چارگا ازیر هچ بیلی مغامنری کومیت لسوعی میر سرمان وقت رمادروتیانو بنتاغریلی هتی ویال کرد راست لسوعی موتار اچاسنمی کاجوتیانی ورا خوتشانس گاتوم شور اوراخ کنارکان رمادروتیان سیگا سیروز گاتوم شوشتر خورو تخروتیون چارگه هزمون کیف گرکیز گاتوم بایت شیراز میلا مغزوتیون همایون خورو تخروتیانز گاتوم شاکاک ور همارو می غراباغی تاگ یو ادر بیچنکان مشاکوی تی مراکاک انواندویلی آری ویرکی کنسرواتوریا ادر بیچنکان یراشتاکان مشاکوی تینش پیسنایف مغامی عرویسی پاهپانمایف زرگاتمون گرسوم اونیتساز ایرداری همار تا سینیور داریس کز بیتیویر غراباغو مهمنادر ویلی بوغامی کاتارمان دپروس Это гажамна каша жанру май сарвести до прочи заргасма евгуяты в мангурсум мездарен хаасыл мугами айписи нашанавор катарогнер ичписикен Сеид Шушинскин Маджид Бехбудову Машади Джамил Амирову Зюльфю Адыгюзалову Ислам Абдуллаева ев Хан Шушинскин ичписна ев Хан Энденер ичписикен Сара Гадимован ев Ариф Бабаева ев Тара Харнер ичписикен Гурбан Пиримов ев Машади Зейнала Адрбичен акал мугами Геразан گیتاکان هم کدر ویلی کسان یر اردارون میز کمپوزیتر و زیر حج بیلی کوغمیت. ایس جامنکات واسون مغام لینیلو وادر بیچنسی کمپوزیتر نریه بناستغس نری وکی شنشمان اخبیر از دلی عجی کور عرویسی گورسری استغسمان ورا. مغامی یونیسکوی وروشمان پامشخرای مشاکوی تی وشنو تاکا مشاکوی تاین جارانگو تیان چانکوم انگرکوم و مغامی گناه تاکان نه بورپیس وچ میان میجوورتی ایلی وخش مارتکو تیان یزاکی مشاکوی تاین هاروس تیان امباجانی لیماز. ایسور میر مغامی تا کرکرچن بیان تنوم یه فسیر و ماموچاش